0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass, 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
8: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Dette er P4.
11: Det er superstemning.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: og hjertet slår.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Tanja Lampe Andreasen.
3: Ja.
2: Du, det er Tormod Svada som ringer fra Utlendingsdirektoratet.
3: Ja.
2: Du har tydeligvis endret navn i løpet av de senere par år.
3: Ja, jeg giftet meg 11. august 2007.
2: Ja, nettopp. Og du het egentlig?
3: Lampe.
2: Lampe.
3: Men nå heter det Lampe Andreasen.
2: For du skjønner det at det kartoteksystemet som vi har, det er basert på et datasystem fra midten av 80-tallet.
3: Okay,
2: og det snakker litt dårlig sammen med da blant annet det som nederlandske myndigheter bruker.
3: Okay,
2: og da oppstår det sånne datakonflikter.
3: Ja.
2: Og det betyr for deg er at dette navnet må jo slettes i sin helhet begge steder, og at du må begynne på nytt, kan du si.
3: Ja, så jeg må egentlig hete Lampe fra skrift.
2: Det du må gjøre er at du da må flytte tilbake offisielt til Nederland.
3: Offisielt flytte tilbake til Nederland.
2: Og så må du søke da om oppholdstillatelse.
3: Nei, det går ikke an. Jeg har faktisk fått en permanent bosettingstillatelse i Norge.
2: Ja, men det var før du skiftet navn.
3: Ja, men vet du hva? Det der høres forferdelig dumt ut. Jeg gidder ikke å gjøre alt på nytt og betale 800 kroner hver eneste år igjen.
2: Ja, dette er altså, nå er det er det jeg som snakker her, og det er altså så gamle datasystemer vi bruker her i Norge på dette. Så det er ikke så lett å gjøre endringer.
3: Ja, men det er ingen som har fortalt meg det. Med andre ord, jeg får ikke lov å gifte meg med en norsk person.
2: Du må flytte da offisielt tilbake til Nederland.
3: Ja, ja.
2: Og så må du søke på nytt om opphold.
3: Jeg bor i et hus på Nesøya.
2: Ja.
3: Jeg har jobbet som logoped. Jeg føler meg nesten norsk. Jeg har bodd her i 6 år. Jeg får en permanent bosettingstillatelse, så bare går til UDI nå.
2: Og da må du flytte til Nederland, og så må du søke på nytt. Men det er jo også en sånn karantenetid der.
3: Men dette er så dumt.
2: Og da kan ikke du befinne deg i Norge de neste 3 årene.
3: Dette her høres forferdelig teit ut. Jeg jobber her i Norge, jeg betaler skatt. Det går ikke an å flytte tilbake til Nederland og bo der i 3 år og komme tilbake.
2: Det er det du må gjøre.
3: Ja, men jeg er gift. Jeg har 2 barn her. Jeg bor i Norge. Ja, det har ingenting med Nederland å gjøre. Jeg er bare Nederland statsborger.
2: Ja, altså hvis du motsetter deg dette, så må jo vi tvangsflytte deg ut av landet, og da blir det jo enda vanskeligere å få nytt visum.
3: Jeg blir tvangsflyttet ut av Norge. Ja, ja. Det er aldri noe som har sagt meg at jeg ikke skal hete Andreasen. Jeg har aldri tenkt over konsekvenser.
2: Nei. Det navnet...
3: Ok, men da bare bytter jeg tilbake til Lampe.
2: Lampe, ja. Men det er jo også et veldig rart navn, da. Men...
3: Han sier at det er et rart navn.
2: Er det meg du snakker med, eller snakker du med noen andre?
3: Jeg snakker til mannen min om det.
2: Oh, ja.
3: Hva har navnet mitt med dette her å gjøre?
2: Nei, jeg bare kommenterer at det var litt rart navn også, Lampe. Har du funnet på det selv?
3: Dette her går ikke an. At du sier noe om navnet mitt.
2: Ja, nei, det var bare min subjektive mening, det med det. Jeg synes at Lampe var litt rart navn. Men nok om det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, så du vil ha meg ut av Norge?
2: Det du kan gjøre er rett og slett å komme med en offentlig kunngjøring, hvor du mer eller mindre får en sånn demokratisk avgjørelse på om du skal få lov til å bli. På radioen på P4 så kan du si hva du heter og at du gjerne vil bo her, og så kan lytterne stemme om du skal få bli eller ikke.
3: Herregud, det er P4.
2: For du har nemlig gått 5 på.
3: Herregud.
2: Hilsen mannen din, som jeg tror sitter ved siden av.
3: Ja, han smiler høyt.
2: Tanja, jeg tror du skal få lov til å bli i Norge, uansett hva det heter. Har du norsk pass, så har du norsk pass.
3: Nei, jeg har ikke norsk pass, så jeg er nederlandsk pass.
2: Å, ja, nei, men da må du reise.
3: Da må jeg reise ut, ja.

0: å ta et beregne et tog ekstra, for man vet jo aldri om det forsinket.
1: Nei.
0: Hæ? Toget forsinket? Det går jo alltid til klokka.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det ikke, man må ikke ta det som en selvfølge at man alltid kan bli forsinket.
1: Nei. Men vi er vant til Norge, og i Norge føler vi nesten at det vår egen feil også, vet du.
0: Ja, ja det?
1: Er det, ikke, det min feil at toget går forsinket nå i dag?
0: Ja. Kanskje det tjener så meg så i hvert fall. Du kan jo prøve deg på å be om det neste gang hos vi og de andre.

0: I swear all for one. Det mandag, det den 18. mai, og det den store internasjonale museumsdagen. Det ante jeg ikke.
1: Nei.
0: Men nå vet jeg det.
1: Ja, har du vært på nye nasjonalmuseet som kom for sikkert 10 år siden?
0: Nei, det fortsatt nytt for meg.
1: Ja, det var sikkert 3 år siden da. Ja, men ja. Allikevel, jeg henger litt bak meg. Jeg har ikke vært på Munken da.
0: Munk. Nei, det ikke rart? Ja. Her bor man altså ganske nær da, disse stedene, som ja. Kanskje mange da drar til Oslo for å se, og så har man ikke vært der selv.
1: Nasjonalmuseet har jeg sett da. Det fantastisk. Man blir veldig sliten av å gå der. Det 100 millioner av ting.
0: Men vi lurer på i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? Kanskje ikke tilfeldig at det havnet akkurat her, men nei. I hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? 1904 start meldingen med frokost da, frokost første meldingen. 1904 numre, i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum? Du jo en museumsveteran.
1: Ja, jeg veldig glad i museum. Jeg har jobbet på et museum, kan du si friluftsmuseum. Mm. Og så jeg veldig glad når jeg i andre byer og poppe innom og titte på de store tingene. Men man trenger ikke gå så lenge. Det holder med en time.
0: Ja,
1: for da man full av inntrykk, og så kan man gå ut og ta en kaffe etterpå.
0: Jeg blir alltid litt sånn, åh, når det står sånn, ja, her bør du sette av en dag eller to.
1: Nei.
0: Nei, men det har jeg jo ikke tenkt å gjøre. 1904 da, start meldingen med frokost i hvilken by ligger Norsk Oljemuseum?

0: det mandag den 18. mai, og ifølge Ed Sheeran helt perfekt.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, og Herman har lyst til å lure kjæresten sin i dag. De har hatt vannlekkasje i leiligheten og hatt da forsikringsfolk på besøk for å sjekke situasjonen, og da har Marius lyst til å komplisere det litt grann.
3: Hallo, June.
4: Hei, June. Det er Bernhard fra forsikringsselskapet ditt.
3: Hei.
4: Det var den vannlekkasjen i markveggen 1 der.
3: Ja.
4: Det er ikke så gode nyheter jeg kommer med, dessverre.
3: Nei.
4: Der må vi ut med etasjeskiller og diverse.
3: Nede med oss, men for meg var det en sånn der forsikringsmann som var med oss.
4: Ja.
3: For å sjekke om det var noe vann.
4: Ikke sant. Og så har han
3: tatt. Og da var det ikke det.
4: Nei, men så har vi analysert de prøvene, så er jo målt fukt der unnifra også, ikke sant?
3: Ja.
4: Så der må etasjeskilleren ut.
3: Ja.
4: Og så bygge hele fundamentet for deres etasje om igjen.
3: Ja, men hva kan ikke du heller ringe samboeren min, for dette her har ikke nok.
4: Jeg har ikke anledning til det, så jeg må bare ta det, var det ditt nummer jeg fikk opp her. Men,
3: ok, hva er planen da?
4: Alt av møbler må ut fortest mulig.
3: Ja.
4: Vi må jo åpne mellom etasjene der, så det blir åpent mellom dere og naboen da. Så,
3: ja.
4: Dere kan jo ikke bo der mens vi holder på.
3: Hvor skal vi bo hen da?
4: Ja, godt spørsmål. Har dere noe hytte eller noe?
3: Nei, for meg er ikke fra Ålesund. Vi har kjøpt oss leilighet her og er fra andre plasser. Jeg er fra Åndersen,
4: ja. Kjenner du noen som har en campingvogn eller et eller annet dere kunne brukt inntil videre?
3: Nei.
4: Har
3: vi, har to katter med, så det,
4: oh, ja.
3: Det kan ikke bare flytte ut.
4: Nei, for vi har lånt ut alt vi har, så da blir det, liksom, det er et telt da.
3: Ja, men vi kan ikke flytte ut nå med to katter i telt.
4: Det går ikke an å ha katt i telt?
3: Nei, ikke det. Nei, det går ikke an.
4: Det er firemannstelt, så det er jo to personer og to katter, det går jo det.
3: Nei.
4: Nei, det skal vist ikke være enkelt, men det, altså det beste vi kan få til da er en, vi har en bobil som står med knekt bakaksling på Bogstad Camping, men det er jo i Oslo.
3: Ja, men ikke... Nei.
4: Nei. Ikke telt, ikke campingvogn. Nei. Ikke, nei. For det tar jo fort en 6-7 måneder dette her, altså.
3: Ja.
4: Men kan du ikke gi bort de kattene eventuelt her?
3: Dette er tull.
4: Nei.
3: Kan vi snakke om det?
4: Bernhard heter jeg. Bølla til etternavn. Forsikringsselskapet 5 på.
3: Og, ja, det er det, ja.
4: Det kan vel hende at samboeren din har rapportert en vannskade til oss.
3: Er det mulig? Herregud.
4: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er jeg i ham er du akkurat nå?
3: Jeg er ikke så glad, veldig. Ikke så veldig glad akkurat nå, nei. Jeg har noen flere her på jobb her.
4: Ja, det var bra da.
3: Nei, men da var det bra de kjøres sant i hvert fall.
4: Lykke til med vannskaden, du.
3: Jo, takk.
4: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Bruno Mars mandag morgen, og det betyr at det har vært helg, det betyr at vi hører et eller annet der.
1: Lyden av helgen.
2: Ja, nå jeg spent, Bjørn. Vi skal til helgen, og du skal få en litt sånn kryptisk lyd av meg. Den ganske lav. Du må høre nøyheter, og så kan du og du som hører på nå være med og gjette. Hva det jeg driver med her da?
0: Kvesser du kniver, eller?
2: Nei. Nei, jeg har jo veldig skarp lyd. Jeg har liksom dratt den veldig opp da, for jeg har gått litt sånn langt inntil. Nei.
0: Noe hint?
2: Ja, jeg er i en butikk. Jeg titter. Det er rett og slett lyden av kleshengere.
0: Ah!
2: Ja!
0: En kleshenger, bra lyden av Norge. Eller lyden av helgen da.
2: Ja, kleshenger som dyttes til siden, fordi at det slår meg, Bjørn. Jeg har blitt lispet i side om side, karakteren til Pernille Sørensen. Du vet du har bikket 40 når du går på Skedsmosenter og ser etter penflisjakke en fredag kveld i mai. For det var det jeg gjorde på fredagen. Jeg gikk og så etter fine flisjakker, som jeg kan ha nå i overgangsperioden. Det var det jeg brukte fredag kvelden min på.
0: Ja, ikke overgangsalderen, men overgangsperioden. Ja.
2: Overgangsperioden, og det, jeg har jo nå, Bjørn, hva skal jeg si, flyttet liksom delvis ut på landet. Eller mer hus med hage enn urban blokkleilighet, og ikke visste jeg at dette medfører da en slags, jeg vil si, sosiokulturell switch i en ung kvinnes liv, hvor du, ja, det slår meg at vi går fra å være Carrie i sex- og singeliv til å bli lispet i side om side. På et eller annet punkt så skjer det en sånn, hvor du leter etter penflis, og jeg tenker at det er de Birkenstocksa, og nå vet jeg at jeg banner i kjerka her, for jeg vet at det er veldig mange veninner av meg inkludert som er glad i de forferdelig stygge sandalene Birkenstocks. Men jeg innser jo at det er praktisk. Både med flis og med Birkenstock.
0: Så der, og snart er det jo også Øystein som er så glad i Crocs.
2: Ikke den, helt eller? Den sitter langt inne. Men, men flisen og Birkenstocks, de sniker seg inn på, altså enten jeg vil eller ikke, er alderen, er det landet, det er ikke greit å si, Bjørn.
0: Det sier noe om breddegraden, i hvert fall når det er flis du leter etter i mai.
2: Ja, dessverre, men det er så praktisk da, Bjørn. Ja. Kan jo ha det på en kald sommerdag også da.
0: Klart, det er klart.
2: Ja, det er klart.

0: Exile of the Times. Harry Styles, dette P4, og dette tiden for...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, hvem skal lures I dag?
3: I dag det kona til Christian, for han har fylt ut det lille angiverskjemaet vårt da, I Lyden av Norge-appen. Og det kan du også gjøre som hører på, gjør det. Så, men kona har fått høreapparat.
2: Ja.
3: Det dårlig gjort å tulle med sånt, det ikke det?
4: Ja, veldig, men, veldig dårlig gjort.
3: Når det mannen som foreslår at vi gjør det, så tenker jeg at da det liksom litt mer greit.
5: Hallo, dette Anne-Marie.
6: Hei, Anne-Marie. Det Herman Creutzfeldt Jakob som ringer fra Folkehelseinstituttet.
5: Ja, ok.
6: Dette en generell oppfølging på nye brukere av høreapparat.
5: Ja, ok.
6: Har du det koblet til telefonen nå?
5: Nei, ikke nå. Jeg kan sette den på hvis det det som det
6: Det hadde vært veldig fint, for da kan vi ta en obligatorisk test som vi uansett må ta med deg.
5: Ja, for jeg har jo den som er litt sånn firkant og stor propp.
6: Riktig.
5: Og nå jobber jeg liksom to dager med den.
6: Mm-hmm.
5: Og så følte jeg at når sjefen snakket til meg, så følte jeg ingenting.
6: Nei, og det jo en fordel. Noen ganger ønsker man å høre hva sjefen sier, andre ganger ikke.
5: Ja, jeg kan sette på nå.
6: Ja.
5: Sånn var det på apparaten.
6: Ja. Så det dette består I en generell lydprøve. Jeg spiller av noen lyder, og så må du fortelle meg hva du hører.
5: Ja.
6: Du klar?
5: Ja.
6: Da begynner vi med den første lyden. Den kommer her. Hørte du den?
5: Ja.
6: Hva var det?
5: En propp.
6: Det hørtes ut som det.
5: Ja.
6: Det var en frosk.
5: Ok.
6: En frosk. Her kommer en lyd til. Hva dette?
5: En lengre plump.
6: Nei, det var en sjøløve. Men vi kan ta en tredje her. Hva var det?
5: En plump igjen.
6: Du, jeg må be om at du ikke tøyser og svarer pump på alle lyder. Du må ta det litt på alvor dette her, men det var altså en bilmotor.
5: Ja.
6: Skal vi prøve en annen lyd? Du det?
5: Ja.
6: Vi prøver en siste lyd her. Hva dette her for noe? Hva var det?
5: Har mannen min meldt meg på noe nå?
6: Unnskyld?
5: Har mannen min meldt meg på noe nå?
6: Nei, dette fra Folkehelseinstituttet, men jeg må få spørre igjen hvilken lyd var det du hørte der?
5: En løve.
6: Det var ikke det, det var en gås.
5: Ok.
6: Men det var godt svart. Og så det da den siste delen av testen, det vi kaller ulvott-testen, hvor jeg sier noe gjennom en ulvott for å fjerne noe av diskanten, og så må du gjenta hva det var jeg sa.
5: Ok.
6: Da prøver vi det. Nå sier jeg det gjennom en ulvott. Jeg har gått fem på.
5: Jeg har gått fem på.
6: Hva sa du?
5: Jeg har gått fem på.
6: Nå hørte ikke jeg helt. Kan du si det en gang til?
5: Jeg har gått fem på.
6: Og du har gått fem på?
5: Ja.
6: Og sier du det? En siste oppgave da skal du få høre en lyd, og så må du bare herme. Den kommer her. Nå kan du herme den lyden. Der har vi den, ja. Det helt perfekt. Og til slutt så må jeg bare spørre, hvem Christian Werner?
5: Det mannen min.
6: Sier du det? Ja. Vi skal hilse og gratulere med høreapparat. Han veldig glad for at du endelig tar telefonen.
5: Ja, nå hører jeg.
6: Du glad for at du tok telefonen, eller?
5: Nei.
6: Nei, jeg tenkte meg det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: med det kreative Crash Test Dummies på P4.
1: Og nå skal vi til verdens dårligste til å være kjendis, i hvert fall ifølge ham selv. For alle vet jo hvem jeg snakker om når jeg sier Jens August.
0: Ja.
1: Ja, ganske stort ikon. Kim Kolstad spilt i Hotel Cæsar i en årrekke. Vi så han i Farmen i vår, men han er jo ikke, han gjorde jo Hotel Cæsar, og så er han ikke så interessert i liksom det livet der videre han gjort. Veldig mye annet også. For eksempel så var han lastebilsjåfør. Vi spurte, vil du anbefale andre å gjøre det samme?
2: Jeg vil anbefale alle å gjøre hva de vil og kan på en måte, men for meg så var det var noe med at jeg hadde gjort mye sånne yrker som var liksom kreativ og litt kunstnerisk og i Hotel Cæsar så, det finnes jo skuespilljobber som mer fysiske, men i Hotel Cæsar så var det mye ståing og sitting og gåing og bare sånn veldig lite fysisk.
1: Hotel Cæsar er jo en meget intens produksjon for de, altså å produsere så mange minutter TV hver dag, de har ikke, var det, er det ikke sånn, du kan ikke ta et take mange ganger, da har man ikke tid til, skal være riktig. Ganske rutinert for å drive sånn som dere drev i den soppserien.
2: Ja da, det her kan jeg prate mye om, men jeg tror en av Hotel Cæsars hemmelige på en måte ingredienser da, var nettopp det at det var, man var helt nødt til å på en måte leve i nuet da, og finne løsninger på ting raskt. Så mye av det du ser, det ofte litt sånn røft i kanten, men det har ofte en sånn energi og en spontanitet og en sånn levendighet som ofte dør hvis du gjør ting veldig ordentlig, og gjør ting veldig mange ganger, og skal liksom ha alle detaljer sånn helt perfekt. Det tror jeg folk kjente på, at det var en sånn, det var en sånn liv i det.
0: Apropos helt perfekt, da, så fortalte jo da Thomas Hertzen at de har jo ikke skrevet ordentlig manus.
2: Mm.
0: Ordrett. Var det litt sånn på Cæsar?
2: Til tider, og så var jo jeg forferdelig slem da. Unnskyld til alle dere i manusavdelingen. Men jeg var jo forferdelig når jeg syntes det var noe som ikke var bra nok, eller funket helt. Så ville jo jeg fikse på det da. Så det hendte at jeg gjorde.
3: Men så var det lastebilen da, og hvordan var det?
2: Nei, det var deilig, det var fint, som sagt, som en kontrast da, få brukt kroppen, være ute, puste frisk luft, egentlig litt sånn som på Farmen, så det var kanskje derfor jeg også likte meg så godt der da.

0: du treffer nå. Treffer nå.
1: Nei, okay, det kom ikke det siste.
0: Nei, det gjorde ikke
1: det. Men hopper ikke han opp i lufta der, og så lander han, da skal det bam,
0: ja, det burde ha vært sånn i hvert fall.
1: Jeg skal ta det med dem.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, og tema er...
1: Noe jeg kjente litt på i går morges, da var det 17. mai, jeg stod opp veldig tidlig, så tidlig at jeg hadde ikke begynt med tv-sendingen, det var Cecil Kyrkjebø som sang, var det samme med Kork, på NRK1, og da kjente jeg på faderen, om litt er kaffen klar, er ikke så gæren den når hun synger. Det kan være en aldersing, men det jo noe med duften og glede seg til, kanskje spesielt på morgenen da, den første kaffekoppen.
0: Kaffen.
1: Kaffe. Kaffe. Som har blitt så dyrt.
0: Har det blitt dyrt nå?
1: Gått opp med over 30%.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, det jo bare 9 ganger den generelle prisøkningen på kaffe, til tross for at råvareprisen på kaffe har gått ned. Det noen ting vi ikke skjønner.
0: Irriterer meg grenseløst at jeg ikke liker kaffe. Jeg elsker lukten av kaffe.
1: Det derfor jeg så kroppsspråket ditt. Det var ikke så engasjert.
0: ikke fått med meg den kaffeprisøkningen i det hele tatt.
1: Nei, og så merker jeg liksom sånn når jeg snakker om deilig
0: lukten. Men lukten av kaffe.
1: Ja, det deilig.
0: Åh, beste lukten av verden.
1: Ja, men da det greit.
0: Men kaffe smaker jo ikke godt. Det det som problemet.
1: Jeg vurderte et sekund på om vi skulle ta den, men det trenger vi ikke.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Jeg har jo kommet frem til at jeg tror ikke jeg er avhengig av kaffe, men jeg... tror eller jeg vet at jeg trenger kaffe. Mm. Det beriker livet, Jan.
0: Ja.
1: Det vil du høre på i dag. Og spesielt kanskje den første koppen, men denne her også. Mm. Altså, ordrett.
0: Den andre, det, ja, eller tredje, eller fjerde.
1: Det er papp. Nei, nei, så mange tar jeg ikke lenger.
0: Nei.
1: Jeg har gått med. Mm. Det vi lurer på i dag er, trenger du også kaffe? Mm. Trenger du kaffe? Eller vil du si at du kanskje er avhengig av kaffe? Og eventuelt, hvilken kopp den viktigste? Mm. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss til 1904, og så starter du meldingen med P4. Kom sånn en slurk samtidig, med andre hånda.

0: Vi har storefint besøk i Norge i dag. Indias statsminister Modi heter han, er på besøk. Akkurat holdt en pressekonferanse nå, han og vår statsminister. Og i den anledning så har kollega Kjetil Hugen laget en topp tre-liste over ting du ikke visste om India.
1: På tredjeplass, folk flest er indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det er flere indre enn det er kinesere i verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke.
1: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det er ikke overalt i India de gjør dette, da, men noen steder i India.
2: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
1: Og det er for å sikre at det kommer nok regn.
2: Som en sånn,
1: ritualet.
2: Ritualet.
1: Ja, det er jo hyggelig ritualet.
2: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det er en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp tre-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.

0: E18 mellom Vekkerud og Lysaker. Kjapt tur dit først. Det midtre feltet er stengt retning Drammen, for der står det en bil med stopp, og det fører jo fort til litt ekstra kø. Du skal ha for at du ikke påstår at han egentlig heter David Baguetta, for den hadde jeg tatt fort, men jeg stussa veldig på, jeg hang meg veldig opp i hva han er. Si de navnene en gang til. Han heter egentlig
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: En gang til.
1: René Lupin Clouseau Valjean d'Artois.
0: Ok, Valjean er vel fra Les Miserables, ja. Så vidt jeg vet. Og så er det vel Inspektor Clouseau. Så du har bare satt sammen en haug med navn.
1: Ja, det er ikke bare det. Altså, Arsène Lupin er en kjent fransk sånn gentleman-tyv.
0: Ja.
1: René Artois er han tjukke kaféverten fra Allo Allo.
0: Ja, det var han, ja. Ok, så skal vi bare se om jeg det hele tatt følte med.
1: Ja,
0: ja, jeg følte jo med sånn halvveis da.
1: Ja.
0: Da går nok jeg for den andre, ja.
1: At han ikke er glad i hvitløk og kaffe.
0: Ja,
1: det er riktig.
0: Så han er ikke slekt med alle disse. Nei, nei. Og han eksisterer heller ikke. Nei.

0: Living on a Prayer i midt i trafikken, 3:05 på ettermiddagen den 18. mai, og i dag så det jo en veldig stor del av dagen i dag består jo av å snakke om hva gjorde dere i går da?
1: Ja!
0: Og det synes jeg jo på mange måter veldig koselig.
2: Det en del av dagen.
0: Og jeg startet altså dagen på en helt fantastisk måte. Jeg satt meg ned i stua, jeg var barbeint, jeg hadde lagd en kopp kaffe, og jeg satt på NRK1, og der var hun og sang...
3: Hvilken morgenstund.
2: Oi.
0: Åh, herregud.
3: Solen er rød og rund.
0: Den, om litt er kaffen klar, er egentlig ikke så gæren.
2: Nei, ja, vi har kommet dit, ja. Vi har blitt så gammel.
0: Ja, ja, for i etterkant så kan jeg se at det kan også kobles på alder, men når Sissel synger den, så det en helt sånn deilig stemning. Jeg skulle ikke noe stress, for vi hadde avtalt hva vi skulle, så eneste jeg skulle gjøre var å kle på meg en uniform, for det går jeg alltid på 17. mai. Ingenting å ordne.
2: Mm-hmm.
0: Så var det frokost på en koselig restaurant, bare slottet, sa hei til kongen, det gjør man jo når kongen kommer ut på verandaen.
2: Ja.
0: Fikk møte familiens russ.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det føltes nesten ut som en audiens.
2: Større prestasjon enn kongen.
0: Ja, nesten. Mens da selvfølgelig med barna som ropte etter russekort og lurte på om jeg var grønn russ.
2: Mm-hmm.
0: Datter inne i bunad.
2: Ja, så hyggelig.
0: Det er stas. Mm-hmm. Det var også en audiens.
2: Ja.
0: 4 bakerier, tror jeg. Mulig 5 softies, scones med sjokolade. Fikk sagt hei og skravlet litt med Jan Thomas og mannen, som bodde i Tårnsvitten på Grang. Ja. Der feiret de. Så hei til forsvarssjefen og kona. Det er jo stas når det går klart, uniform. Kan jo nevne at vi ikke hadde planlagt å møtes.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei, det pleier vi ikke å gjøre. Men så var det da hjem, og da så jeg hele 17. mai-sendingen en gang til.
2: Ja, det er ordentlig 17. mai, det
0: da. Ja. Og du da?
2: Nei, jeg begynte dagen med å lage eggerøret til 17. mai-frokosten. Det var bare meg og madammen. Eller madammen og meg heter det. Og så, så snakket vi om, skal jeg ta på meg en ull-t-skjorte under den vanlige skjorta da, for jeg skal ut og spise på en uteservering. Det endte vi opp at jeg ikke skulle gjøre. Det var den desidert største feilvurderingen i hele går.
0: Og jeg elsker at det er der den store, ikke sant, mens andre i panikk løper rundt for å ordne til unga, så er det sånn, skal jeg ta
2: skal jeg på ull-t-skjorte? Nei, jeg gjør ikke det. Det holder med skjorte og dress. Det gjorde ikke det. Jeg frøs fælt i går, men de hadde heldigvis fine ulltepper på den restauranten jeg var på. Alt annet var sånn relativt midt på treet og litt under.
0: Ja, ja, men så er du kanskje en av de største matsnobbene som finnes, og 17. mai-menyen, den er ikke laget for deg.
2: Nei. Jeg tror kanskje du hadde suttret litt, altså. Det må jo være lov å si. Da høres jeg veldig negativt ut. Det var en veldig hyggelig seanse på denne restauranten, og nei, så det var helt tatt veldig fornøyd med 17. mai, selv om jeg frøs litt om maten var midt på tre.
0: Så for de som tenker stakkars Marius som frøs litt grann i løpet av dagen, og maten ikke var helt der han hadde forventet, og bare da til kjapp orientering, sånn, så bekymringsløs blir 17. mai den dagen unga blir det, Tore.
2: Oh, ja.

0: It's a sin. Det har det vel ikke blitt enda å drikke litt mye kaffe. Vi er jo en kaffenasjon.
1: Det er vi.
0: Altså, i antall mennesker som drikker kaffe, så er det ikke så mange land som slår oss. Finland, tror jeg faktisk er. Over oss drikker cirka en kopp kaffe, men ja. Ikke hver dag. Og hovedsakelig til lunsj. Aldri etter klokken 16, sier Yvonne. Det er ganske klare regler på kaffeforbruket.
1: Helt klart. For en som sier, altså, for mye kaffe, er det noe som heter det. Det er fokus på et spørsmål. Og så her er det en liten sånn interessant, kanskje en regel eller noe vi kan lære. Det er helt klart kopp nummer to som er best.
0: Ja.
1: For da har man fått i seg den første koppen man liksom må ha, og så da er den bare en bonus. Så man skriver, helt til man kjenner at man svever 15 centimeter over kontorstolen på grunn av for mye koffein. Det er Jesper som forteller oss om det.
0: Det er rart det der. Men jeg kunne, det vet jeg ikke, jeg har ikke prøvd siden jeg trappa ned, men jeg kunne ha med meg en kopp kaffe inn på sengekanten om kvelden. Jeg gjør liksom, ligge og lese et eller annet og drikke en kopp kaffe, og så sover jeg kjempegodt.
1: Det fikser ikke jeg. Da blir det en lang søvnløs natt.
0: Noen av oss som er mer hardbarka da, jeg vil ikke tolke det sånn. Birgitte drikker kun en, det er dog, en latte med triple espresso serum. Jeg antar jo at hvis man bare drikker en, så koser man seg sikkert ditt og mer da.
1: Hva får vi tro, rett og slett.
0: Hvis vi ikke følger prinsippet om at det er den andre som er best.

0: den tror jeg kan gå ganske røslig på kapp.
1: Ja, helt klart. Det er bare gøy.
0: Du, dette er gøy. Dette er veldig charmerende, men jeg tror nok for min del at når jeg står der eller sitter foran TV-en og skal synge, så blir

0: gåsehud igjen.
1: Altså. Får jeg et mannskor som synger litt Grieg da?
2: Ja, jeg helt enig. Dette var veldig, veldig kult.
1: Er ikke fengende?
0: La, la, la, la,
1: ikke sant? Det dette vi vil ha på puben. Ja, jeg gir terningkast 5 til den, ja, altså.
3: Er det klart? Ja, jeg tror jeg enig selv, ja. Og som ikke det nok, så skal trioen i radiofrokosten også prøve seg på en egen VM-låt. Vi venter i spenning på den. Dette Synnevo fra hver gang vi møtes, tolker Marit Larsen under våre laken.

0: B4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker! Ja,
3: livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
6: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehopen jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
9: Og gjøre hva jeg vil.
10: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
11: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samme barna mine, kjæresten min og barnet mitt.
12: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev, som blir med utover med masse variert musikk, så jeg bare henger på. Nyheter på helslaget, dette Green Day.

Jeg skal ikke si at himmelen ikke har vært skyfri. Jeg skal ikke si at sola ikke har glittret og steiket, men har den varmet. Det det vi har manglet denne våren her, altså. Mye vakre dager, men det fortsatt alt for kaldt. Så jeg gleder meg til sommervarmen kommer for alvor, og den har meteorologene lovt oss. Vi skal kjenne litt på sommerfølelse her, sammen med Postgirobygget. Du hører Tidløs på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei Caroline, dette Twinings Lipton som ringer fra den britiske ambassade.
1: Ok.
2: Du har relativt nylig vært i London.
1: Ja.
2: Her har vi fått oversendt fra MI5 et videoopptak fra kamera på Waterloo Station.
1: Okay.
2: For å si det rett ut, det står en gruppe mørkhudede mennesker på perrongen der, og så ser det ut til at du sender noen litt sånn onde blikk i retning av dem.
1: Jeg har ikke gitt noen ondsinnede blikk til noen mørkhudede, det noe helt sikkert.
2: Nei, du står faktisk og peker.
1: Står jeg og peker?
2: Du peker etter, og så sier du noe.
1: Jeg har ingenting imot noen som helst rase. Ja, jeg har ingenting imot noen, så er du sikker på at dette her er meg?
2: Det 100% sikkert, ifølge MI5 tar ikke feil der.
1: Men hva har dere tenkt å gjøre med dette her da?
2: Jeg må gi tilbakemelding til MI5 her nemlig, for de vurderer da om du skal være utestengt fra England eller ikke.
1: Jeg skal til London nå i november, så...
2: For du står nå på en liste.
1: Gjør det.
2: Du vil ikke slippe inn så lenge du står på den liste.
1: Oi, jeg litt nervøs nå, nesten, for jeg er ikke...
2: Nei,
1: ja.
2: Jeg kan sende bekreftelse så du kommer av den listen.
1: Ja, det har du vært ganske greit.
2: Bare for å vise at du for eksempel liker svart musikk, da?
1: Ja, altså jeg har mange forskjellige, ja, skal vi se, Snoop Dogg for eksempel.
2: Du liker Snoop, han er mørk.
1: Ja, han er mørk
2: ikke
1: i huden.
2: Hvit. Ok.
1: Jeg har Nas, han er mørk i huden, jeg har Whisk, ja, jeg har mange.
2: Og det er fordi du liker dem, det er ikke fordi du hater dem.
1: Nei, det er tvert imot. Jeg liker de veldig godt. Jeg har noe Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, for eksempel. Det er noe...
2: Hvordan går den?
1: When the team's in the club, Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot. Det er liksom det, sånn han går.
2: Jeg må nok høre litt mer for å tro på dette, altså.
1: Må jeg faktisk synge på en sted for at du skal tro meg?
2: Dessverre så er det sånn, for det MI5 er så strenge, så hvis jeg nå får feil tilbake til dem... Så får jeg problemer, så du skjønner jeg sitter litt sånn mellom barken og veien, litt mellom to stoler, veldig vanskelig, veldig ikke greit for meg.
1: Ja, jeg skjønner deg, men det... Ok, nå må jeg finne en sang her som jeg faktisk kan.
2: Hvis jeg litt sånn human beatbox, det kanskje litt lettere for deg.
1: Ja. Altså, jeg må finne noen fra Chris Brown, men jeg har ikke så mange her på den. Skal vi se?
2: Det er så veldig... Det er han som har den Beautiful People. Veldig.
1: Ja, Beautiful People. Next.
2: Skal vi ta den der Beautiful People da? For den kan jeg jo.
1: Ja, greit.
2: Ja.
1: It's beautiful people everywhere, everywhere. Na, na, na, na, na. It's beautiful people.
2: Beautiful, beautiful. Everywhere I...
1: Hvem er så ledig i bakgrunnen der?
2: Det er bare kollega som kommer fra utenriksdepartementet. Sitter, Jonas, kan du bare gå ut litt? Caroline?
1: Ja?
2: Ja, jeg tror vi... Skal vi kanskje bare droppe den der navnet ditt fra den listen?
1: Ja.
2: Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
1: Er dette tull? For da
2: dreper vi ut. Det kan vel kanskje hende at din gode venninne Silje Lauritsen har tipset P4 om at du har vært i London?
1: Nei! Sier Lauritsen! Er dette på radioen? Ikke si dette på radioen.
2: Jeg trenger ikke å si det, altså.
1: Ja, men skal dette være flaut? Jeg er lett lurt, så den er jo grei.
2: Vi sier som idol, skal vi si du er videre!
1: Ja, ja da. Det er bare til å komme med deg. Positivt tilbakemelding, det er bra.

0: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
4: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjæresten min og barnet mitt.
5: Å gjøre hva jeg vil.
6: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
7: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
1: Ja, vi elsker dette landet!
2: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Iselin?
1: Ja, det det.
2: Hei, det Preben fra Explorious.
1: Hei.
2: Du, nå har vi funnet vertsfamilie til deg i Amerika.
1: Har dere?
2: Ja.
1: Oi.
2: Så jeg regner med du nysgjerrig på hvem du skal bo hos.
1: Ja.
2: Du glad i barn, håper jeg.
1: Ja da.
2: Du, dette altså en familie som bor i en liten by som heter Alta, som ligger i Utah.
1: Ja.
2: Det en liten fjellby.
1: Ja.
2: Og det en familie på 9.
1: Oi.
2: Ja. Spennende.
1: Ja.
2: Jeg håper du lett i bens.
1: Ja.
2: For de har ikke bil.
1: Ja.
2: De går og sykler overalt.
1: Ja.
2: Men dette lite samfunn, det vel bare rundt 1000 innbyggere i den byen, tror jeg.
1: Mm.
2: Jeg håper du ikke har noe imot at de mormonere.
1: Åja, må være med masse sånne religiøse ting og sånn.
2: Du slipper det, altså.
1: Åja, ja, ikke det, altså.
2: Men når de reiser mye på religiøse vekkelsesmøter, så har de en pleietrengende mormor på 97 år, som bor i et anneks utenfor.
1: Mm.
2: Og da må du ta deg litt av henne når de ute og reiser.
1: Mm.
2: For jeg har allerede sagt at det greit hvis syns det i søknaden din og sånn, du virket så positiv.
1: Ja.
2: Litt handling.
1: Mm.
2: Kanskje trille henne litt i rullestolen så hun får luftet seg litt av og til.
1: Ja.
2: Og så bør du nok sørge for å få dusjet henne en gang om dagen eller noe sånt.
1: Ja.
2: Kan du ta deg det renholdet hennes da?
1: Ja da.
2: Det går fint.
1: Jeg tror det går helt fint.
2: De lurer på også om du kan ta med denne bestemoren på en bussreise langs kysten for eksempel.
1: Mm.
2: Det har lenge vært et av hennes største ønsker.
1: Ja.
2: Jeg har sagt ja, altså.
1: Ja da.
2: Så de gleder seg jo veldig til at du kommer.
1: Ja.
2: Du høres litt avmålt. Jeg hadde liksom ventet at du skulle bli veldig begeistret her, men du gleder deg?
1: Ja da.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja? Hurra! Når det gjelder akkommodasjon da, altså hvor du skal bo hen, så deler du rom med de to eldste barna.
1: Ja.
2: De 11 og 12.
1: Mm.
2: Der det to senger på det rommet. Men du får en madrass, og du kan ligge mellom de to sengene da.
1: Det her jo ikke mulig.
2: Hva tenker du på?
1: Nei, jeg hadde bare forventet å kanskje sove i en seng.
2: Ja, da må jo et av de barna ligge på gulvet da.
1: Men hvis de ikke har plass, så er det jo at de skal ta imot et ekstra person fra et annet land.
2: Jeg tror det henger litt sammen med denne pleietrengende mormoren de har.
1: Men det går jo ikke annet. At jeg skal reise bort dit for at han trenger hjelp til en mormor.
2: Ja, har du tenkt å reise bare for å feste og ha det gøy?
1: Nei, jeg tenkte å reise for å oppleve noe nytt.
2: Ja, det gjør du jo nå.
1: Ja, men ikke med å ta vare på en gammel dame.
2: Hun har sikkert mye å bidra med overfor deg også.
1: Ja, det kan jo være.
2: Jeg helt sikker på at dette kommer til å bli en berikelse for deg.
1: Ja.
2: Jeg kan selvfølgelig spørre om du kan sove i sengen inne hos denne 97-åringen.
1: Nei, det går sikkert bra uten.
2: Ja?
1: Ja.
2: Det mange som står og humrer og ler litt bak deg der?
1: Ja.
2: Hva tror du det kommer av? Kan det kanskje hende at du har gått fem på? Lykke til med oppholdet ditt i USA, du.
1: Tusen takk. Herregud.